Maďarsku. Sada. Mira baba. To su te jade. A mi babko. Čeri se mrta kjegan. Kar sa tena. Kar sa